0: 呢，刀刚的搞错事端起来给狂，刀刚的搞错事端起来给狂，但是不唱给狂，可是门个不让拿出来的鼓臭，俺的神汉呐，我那不来给狂。啊，上不来嘛，天的那快要给狂，但是不唱给狂，可是说狂的，天的错，我那给狂。可是我们可不可以来这里去接我呢？啊，乘客，但是不唱给狂，不忙给我那个，是过去是错，吐给狂。不拉扎，一开的我那，多出出来出来给一个人，真的，太你可打不拉住过去啊！差不少那样呢，啊，过去弗拉卡子也来你可那，俺花了我投资搞干过那真的，还连俺给花了忙给，气泡给花，超白金了呢，我那不拉给花，俺花了阿叔，阿快不拉买起的那阿快快给花真的，错个人弗拉给银行卡不给干那不拉，真真真真那样呢，花得真能来真的，俺说个那弗拉卡子一开的我那。俺们给斯科的丹尼瓦那个矿那个清矿，提前清了呢。把26个矿丹尼，我们现在个地方不能够 pass 那天空那个矿，因为我的厂那不能再不再用个矿矿们个 Scotland FC， 把水军那不能再丹尼瓦你清清了，俺们那不能个矿当矿那个土，把水要 keep 那个矿丹尼，把俺们矿那个空气那不能再用那个喷射不能够那丹尼。嘿，姑娘们，看过小的话，那一块，他那把枪给好过，过这来关，他那门口，破了窗那一块，横的口罩给关着呢，可生个，斯科特兰，他那把枪给好过，他死了，他没救过过，他死了，他没救过过，他那，受不了，这里我给关着呢，嘿，这个关，他那把枪给好过，给过死，哎，看你姑娘。Kwa turuja kama kwa chukwa shunge Toyota Cup Kwa kitu na kwa kwa kwa kwa sima kichwa Kwa Scotland FC ma kichwa kwa Mwana pasi nwa kwa tena mikwa Chima na kutabula na hana kuroske kwa Kwa kutabula na pasi kipa kwa mpito son Chana awana pula kwa Mwana kwa pasi nga bule kwa ntene Wata nge kwa leini kuna pula duro kwa chia Chabiso ni yaane Chima na awana pula kwa ntene wata nge kwa kwa mwana kutuwi Kong apa lagi kang guna kekuan filakaz? Siapa nanti ni? Hakuat siapa lagi kau kena terus baca mungkin kekuan nama dunia ikut kekuan filakaz. Jangan siapa lagi pasi wan cuci kekuan. Kau kekuan terus baca mungkin kekuan. Rafi Chong iya Chong nanti ni. Mama kira nak kekuan. Aku mau kau terus baca mungkin kekuan bulan nanti ada kucu. Hego cikuan Scotland FC kau guna nanti nama mengaji bulan. Cukup pelak ya offset kekuan dia manis sangat. Ricardo kekuan.
1: Saya tiada tahu ya borah. Kau naikah? Cisle tinja ti defender mukai ki. The silver borah raka ti ti mangeha. Tamano. Ere kuata kehema ni ki ti. Mak kau naikah ni kau copy. Naikah. This is an linesman maguya kuata ti ti kahambe tinja guk eh. Nak eh ereha.
0: Ya masuk cakar kau ikut mami ki. Kau antara macam kau korang kacut kasungi. Kopo bola cila cila le sungguh kuat tane. Inguar oba apa sih cipta ibu le kuli puna tane. Sentral yang kerja orang mangke cep cingana. Tiap bola tu kuat tangan puna orang mangke kipeng ori tu mangguna. Pido sungguh kuat. Crossing mana awak nak bola kuat terima cakap mangke kuat inguar kicho. Fierce tu puni cakap orang mangke bola tane. One no toke kuat. Kosi tane cua kuat. Tadi kuat bola duduk cia. Inguar kicho kai bola tangan kuat terima cakap mangke kuat mangke bola duduk cia. Crossing cingana. Tiada nak cross kuat. Anguar aku cuci bola dekat cawat, bola kau flying dekat cipta. Scotland FC ngah cene, wajang gay kuat kuat. Anguar Scotland FC ngah cene. Icha pas ngah kuat wajang gay kuat cene. Hatta cuci kali cene. Anguar cuci bola dekat kuat, kang kuat ngah cene, wajang kuat bola dekat cipta. Cross nation kuat kuat. Hit kang kuat Anderson cingan, aku cuci bola dekat kuat. Kuat kuat kuat cene, bola pelan ngah kuat kuco. Harfi Chong, Ye Chong ke kuang? Kat kau ke kuang dari macam untuk buat kita susu Scotland? Ibu ramai kaki dan aku kuat kuat ke kuang. Naman, ma penza lagi. Kita cipu kau kuat itu ni. Macam mungkin kuat kuat. So pula, tangguh aku kuat kau tu ni. Masih kau langgar ke kuang? Firm ini tang kau ke kuang?
1: Sehingga tujuan ngahor kuat Afrika ke tunggu ani ngah sinja. Kama, ikut krosia nengkot zaukarawen,